Išao žovnir, prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hucik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išao švit kolorami, išao švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju priklaknu, na grudjoch młodych, što rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išao beskid chmarami, išli rydna mama i dziewczatko, što lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą letiaczych gołubiu. Epilog. Išli czuha na schid i na zachid. Плакала Егор.